0: ね、
1: はい、あ、じ
2: ゃあ、見る
3: ぜ、やってねえの、どうなんて言葉で、
1: あるてん、フィカラマチェコッ、あるてん、あれ、チェコッタ、あの、
3: 薄く描きたい絵本です。昔って好きだな。すごい、まあ、薄くも。